ناشتے میں پروٹین، ہلکی پھلکی غذا میں پروٹین، کافی میں پروٹین، کیا آپ کے جسم کو واقعی اتنی زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ پروٹین اتنی ہی بہتر صحت، لیکن کیا ماہرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پروٹین آپ کے گردوں، جگر اور دل کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ ناشتے میں پروٹین والا دہی، ہلکی پھلکی غذا میں پروٹین بار، کافی میں پروٹین کا اضافہ، رات کے کھانے میں اضافی پروٹین پر مشتمل اشیاء، کیا یہ غذائی معمول آپ کو جانا پہچانا لگتا ہے؟ حالیہ دور میں سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پروٹین صحت مند طرز زندگی کی ایک لازمی علامت بن چکی ہے۔ بہت سے لوگ زیادہ توانا، فٹ اور صحت مند رہنے کے لیے دن بھر نادانستہ طور پر اپنے ہر کھانے میں زیادہ پروٹین شامل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی عادت اتنی بے ضرر نہیں ہو سکتی جتنا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ حالیہ سالوں میں تیزی سے پھیلنے والا یہ تصور کہ جتنی زیادہ پروٹین اتنی ہی بہتر صحت، جسم کی حقیقی ضروریات پر حاوی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ پروٹین کا استعمال صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جسم کی روزمرہ کی پروٹین کی ضرورت کتنی ہے؟ ٹی آر ٹی نیوز نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پبلک نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر الوان یلماز اکیوز کے ساتھ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماہر نے کیا بتایا ہے۔ پہلے اس بات کو واضح کر لیں، پروٹین واقعی انتہائی اہم ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز کی تعریف کے مطابق پروٹین جسم کے بنیادی ڈھانچے کے بلاکس ہیں۔ یہ نشو نما، ترقی، بافتوں کی مرمت اور بناوٹ اور مدافعتی نظام کے لیے ایک ناگزیر اور لازمی غذائی جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ لی جانے والی پروٹین کی مقدار بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پروٹین کی کمی اپنے ساتھ صحت کے مسائل لے کر آتی ہے۔ تاہم اس کے بالکل برعکس پروٹین کا بہت زیادہ استعمال بھی جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز اس موقع پر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پروٹین کی مقدار کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ آپ اسے حاصل کہاں سے کر رہے ہیں۔ روزمرہ کی پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے ہر کھانے میں اسے شامل کرنا ضروری ہے، لیکن ہم کون سا ذریعہ استعمال کر رہے ہیں؟ حیوانی پروٹین یا نباتاتی پروٹین؟ صرف ایک ہی قسم کے پروٹین کے ذرائع کا استعمال فائدے کے بجائے کئی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز ممکنہ نقصانات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، اگر آپ ہر کھانے میں روزانہ صرف حیوانی پروٹین کے ذرائع استعمال کر رہے ہیں تو امراض قلب سمیت میدے اور بڑی آنت کے کینسر جیسے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ آپ کی غذا میں فائبر کی مقدار کم ہو جائے گی، اس سے آنتوں کے مسائل پیدا ہوں گے اور آپ کا مدافعتی نظام منفی طور پر متاثر ہوگا۔ پروٹین کا ضرورت سے زیادہ استعمال گردوں پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں، اگر آپ کو گردے کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کا آپ کو علم ہے یا علم نہیں ہے، اور آپ بہت زیادہ مقدار میں پروٹین استعمال کر رہے ہیں۔

تو اس سے آپ کے گردوں پر بوجھ بڑھ جائے گا اور یہ صورتحال کو مزید خراب کر دے گا۔ اسی طرح پروٹین جگر میں میٹابولائز ہوتی ہے، یہ چیز آپ کے جگر کو بھی حد سے زیادہ تھکا دینے کا باعث بنے گی، اور اگر آپ پہلے سے کوئی اندرونی بیماری آپ میں موجود ہے تو یہ اس کے خطرے کو مزید بڑھا دے گی۔ تو پھر حیوانی پروٹین بہتر ہے یا نباتی؟ پروفیسر ڈاکٹر اکیوس کا جواب واضح ہے، ہمیں حیوانی پروٹین کی طرح نباتی پروٹین کے ذرائع کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی روزمرہ کی غذا میں ہمیں حیوانی اور نباتی دونوں قسم کے پروٹینز کو جگہ دینی چاہیے۔ نباتی پروٹین کی حیاتیاتی افادیت کو بڑھانے کے لیے ہمیں اسے اناج کے ساتھ مل کر استعمال کرنا چاہیے، یہ امینو ایسڈ کے پیٹرن کو متوازن بنا دے گا اور جسم میں اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔ اب آتے ہیں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کی طرف، روزانہ کتنی پروٹین کافی ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر اکیوس اعداد و شمار بتاتی ہیں، جب کسی شخص کی عمر، قد، وزن اور جسمانی حالت کو مد نظر رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحت مند بالغ افراد کے لیے روزانہ فی کلو گرام وزن کے حساب سے 1.2 یا 1.6 گرام پروٹین کا استعمال کافی ہے۔ بچوں کے لیے یہ مقدار تھوڑی مختلف ہوتی ہے، نشو نما پانے والے چھوٹے بچوں کے لیے ہم اسے فی کلو گرام وزن کے حساب سے 2 سے 2.5 گرام تک رکھ سکتے ہیں، تاہم کسی بیماری کی صورت میں یا ایتھلیٹس کے لیے یہ صورتحال بدل جاتی ہے اور اس کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر ڈائٹنگ کرنے والے لوگ پٹھوں کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے ہر کھانے میں پروٹین کو لازمی شامل کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوس اس بارے میں کہتی ہیں، پروٹین کو دن بھر کے کھانوں میں تقسیم کرنا اہم ہے، لیکن یہ کوئی لازمی اصول نہیں ہے کہ ہر کھانے میں حیوانی پروٹین کا ہونا ہی ضروری ہے۔ ہمارے نباتی پروٹین کے ذرائع جیسے چنے، سفید لوبیا، ہری مسور کی دال یا اب پروٹین کے ذرائع میں شمار ہونے والے گیری دار میوے جیسے ہیزل نٹ، مونگ پھلی، اخروٹ اور بادام بھی ہمیں پروٹین فراہم کرتے ہیں۔ جب ہم انہیں اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں تو ہم پروٹین کی روزمرہ کی تقسیم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف پروٹین حاصل کرنے کی خاطر ہر وقت انڈے، سرخ گوشت، مرغی یا مچھلی کھا رہے ہیں تو یہ صحت کے لیے زیادہ خطرات پیدا کرے گا۔ اور پروٹین والے دہی اور مشروبات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر اکیوس اس پر تائید بھی کرتی ہیں اور انتباہ بھی دیتی ہیں، جب تک ہم پروٹین کی روزمرہ کی مقررہ مقدار سے تجاوز نہ کریں ہم پروٹین والے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ورزش کرتے ہیں، لیکن اپنی غذا میں دہی کی پوری ضرورت کو صرف پروٹین والے دہی سے پورا کرنا غلط ہوگا۔ ہاں، یہ جسم میں پٹھوں کی بناوٹ میں مدد کرتا ہے اور پٹھوں کے نقصان کو روکنے کا اثر بھی دکھاتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے ہی غذا سے کافی پروٹین حاصل کر رہے ہیں تو اس کی کمی کو اضافی پروٹین والے دہی یا پروٹین والے مشروبات سے پورا نہ کریں۔ پروٹین پاؤڈر کے استعمال میں بھی احتیاط برتیں۔ اگر آپ غذا کے ذریعے مناسب مقدار میں پروٹین لے رہے ہیں تو پروٹین پاؤڈر سے اس کی مدد کرنا لازمی نہیں ہے۔ آخر میں آئیے ان گروہوں کا ذکر کریں جنہیں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوت درجہ ذیل انتباہات جاری کرتی ہیں، جگر کے مریضوں میں پروٹین کا میٹابولزم خراب ہو سکتا ہے، پروٹین کی زیادتی خاص طور پر آخری مراحل میں امونیا کے جمع ہونے، ہیپاٹک انسفلیوپیتھی یعنی جگر کی خرابی کی وجہ سے دماغی اثرات اور ہوش و حواس میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس طرح گٹھیا کے مریضوں میں خاص طور پر حیوانی پروٹین، سرخ گوشت اور کلیجی اور مغز کا استعمال یورک ایسڈ کو بڑھا کر درد کے جھٹکوں کو تیز کر سکتا ہے۔ اگرچہ بزرگوں کے لیے پروٹین اہم ہے، لیکن انہیں اپنے گردوں کے افعال اور پانی کے استعمال کے حساب سے اس کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے بچنا چاہیے۔ نتیجے کے طور پر پیغام واضح ہے، پروٹین صحت کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ہر اچھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اپنے پروٹین کے ذرائع میں تنوع لائیں، اس کی مقدار کو متوازن رکھیں اور اپنے جسم کی حقیقی ضرورت پر کان دھریں۔ پوڈ کاسٹ سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسلائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامعین، ہم ستائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 30 اگست بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گیو خان پولات۔

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ آج ترکی بھر میں یوم فتح کی 104ویں سالگرہ ملنے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے بحر اسود میں ترک آپریٹروں کے زیر انتظام دو بحری جہازوں پر یوکرینی حملوں کے بعد انکرہ میں یوکرین کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے اسرائیل وزارت خارجہ کی جانب سے صدر رجب طیب ایردوان کو نشانہ بنانے والے بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج ترکی بھر میں یوم فتح کی 104ویں سالگرہ ملی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ترکی 30 اگست 1922 کو یوم فتح کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر 30 اگست 1922 کو دملوپلار میں مصطفیٰ کمال اتاترک کمان میں ترک فوج کی حاصل کردہ عظیم فتح کی 104ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ استنبول کی وطن اسٹریٹ پر پریڈ کا انعقاد ہوا اور ملک بھر میں بھی مختلف تقریبات سے اس فتح کی یاد منائی جا رہی ہے۔ تقریبات کے دوران ترک بحریہ کے 15 بحری جہاز باسفور سے گزرے اور 30 جنگی جہاز ملک بھر کی بندرگاہوں پر پہنچے۔ قومی دن کے احساس میں محافلیں، موسیقی، ثقافتی تقریبات اور خصوصی نشریات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے بحر اسود میں ترک آپریٹروں کے زیر انتظام دو بحری جہازوں پر یوکرینی حملوں کے بعد انکرہ میں یوکرین کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق ترک آپریٹروں کے زیر انتظام لیڈر بوردو ماوی نامی بحری جہاز کو 26 اگست کو بحر اسود میں روس کی توآب سے بندرگاہ کے قریب نشانہ بنایا گیا اور اگلے روز جہاز کو کھینچ کر لے جانے کے لیے علاقے میں بھیجے گئے لیڈر کھوجاتے پہ بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ واقعات کے بعد انکرا میں یوکرین کے سفیر کو ہفتے کے روز وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور ان حملوں پر ترکی کے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران ترک حکام نے بحر اسود میں انسانی جانوں اور املاک کی سلامتی، بحری آمد و رفت کے تحفظ اور ماحول کی حفاظت کو یقینی بنائے جانے پر زور دیا اور اس حوالے سے ضروری تنبیہات بھی کی ہیں۔ واضح رہے کہ ترکیہ نے 4 اگست کو بھی روس یوکرین جنگ بحر اسود تک تیزی سے پھیلنے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ یہ تنبیہ ترک کمپنیوں کی زیر ملکیت دو شہری بحری جہازوں کو ڈرونوں کے ساتھ نشانہ بنائے جانے کے بعد جاری کی گئی تھی۔ واقعے میں جہازوں کے عملے کے بعض اراکین، جن میں ترک شہری بھی شامل تھے، زخمی ہو گئے تھے۔ ترکی بارہا جنگی فریقین سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ تصویراتی اہمیت کے حامل بحر اسود میں تجارتی بحر و آمد و رفت کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کریں۔ ترکی وزارت خارجہ نے اسرائیل وزارت خارجہ کی جانب سے صدر جمہوریہ ترکی رجب طیب ایردوان کو نشانہ بنانے والے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل وزارت خارجہ کے ہمارے معزز صدر کو نشانہ بنا کر جاری کیا گیا اور جھوٹ اور بہتان پر مبنی بیان نیتن یاہو سمیت اسرائیلی حکومت میں شامل مجرموں کی بزدل اور فرسودہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کر کے پوری اسرائیلی عوام کے لیے تاریخی شرمندگی کا باعث بننے والے اور جدید مشرق وسطی کی تاریخ میں بے مثال توسیع پسندی کا مظاہرہ کر کے علاقائی و عالمی عدم استحکام کے بنیادی ذمہ دار نیتن یاہو اور اس کے جرائم پیشہ گروہ کو حاصل استثناء اب قانونی اور سیاسی دونوں حوالوں سے ختم ہو رہی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اداروں کی گوئبلز کی پروپاگنڈا مشین کی طرح کام کرتی کوششیں اب کافی ثابت نہیں ہو رہیں۔ عالمی برادری نیتن یاہو حکومت کے جھوٹ پر یقین نہیں کرتی۔ ترکیہ نے ہمارے معزز صدر کی قیادت میں نیتن یاہو دور میں کیے گئے جرائم کے خلاف دیانت دارانہ اور پرعزم موقف اختیار کیا ہے۔ آئندہ بھی ہم سچ کا دفاع کرتے اور اسے بیان کرتے رہیں گے۔ اسرائیل جنوبی لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے جنوب میں نباتی کے علاقے کو ہدف بنا کر نئے حملے شروع کیے ہیں۔ حملوں میں فضائی اور ڈرون حملوں کے ساتھ ساتھ توپ خانہ بمباری اور دھماکے بھی شامل تھے۔ لبنان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی این این اے نے ایتا الشاب کے قریب دو دھماکوں اور نبتیال الفوقا میں دو الگ الگ ڈرون حملوں کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیت یاہون میں مکانات کو بھی آگ لگا دی اور علی الطہر پہاڑیوں کے قریب فضائی حملے کیے ہیں۔ ہلاکتوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ اسرائیلی فوج نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے زیر مقصد شامی اور اسرائیلی وفود کے درمیان طے پانے والے تازہ مذاکرات کے بعد شام کے جنوب میں ایک علاقے پر بمباری کی ہے۔ الاخباریہ ٹی وی کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے بیت جن کے قریب بات الوردہ پہاڑی کو 4 توپ خولوں سے نشانہ بنایا ہے۔
تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ حملہ امریکہ کے زیر ثالثی شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی کی سربراہی میں شامی وفد کی اسرائیلی وفد سے اردن میں طے پانے والی ملاقات سے تقریباً ایک ہفتے بعد کیا گیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی سنا نے ایک سفارتی ذریعے کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ملاقات اسرائیل کی جانب سے اس سے قبل ایک شامی فضائی اڈے پر کیے گئے حملے کے بعد کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں کے تحت ہوئی تھی۔ شام کے صدر احمد الشرعہ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ دمشق حکومت اور اسرائیل کے ساتھ ایک ایسے سیکیورٹی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے جو مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر شام کے حق سے دستبردار ہوئے بغیر شامی امن کی راہ وار کرے گا۔ واضح رہے کہ اسرائیل 1967 سے شام کی گولان پہاڑیوں کے ایک بڑے حصے پر قابض ہے۔

0: یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
1: اسرائیل کی غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی جنگ میں قتل کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 73,500 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے صحت کے حکام کے مطابق اسرائیل کی غزہ میں جاری نسل کشی جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 73,450 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران قتل کیے گئے کم از کم 9 فلسطینیوں کی لاشیں اور ملبے سے نکالے گئے ایک شخص کی باقیات کو اسپتالوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی دوران 18 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطین وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک کی خلاف ورزیوں میں 1,313 فلسطینیوں کو قتل اور 4,300 سے زائد کو زخمی کر چکا ہے۔ وینزویلا کے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگس نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والا توانائی کا معاہدہ 25 سال تک نافذ رہے گا۔ معاہدے کے تحت خام تیل کی پیداوار بڑھا کر یومیہ 15 لاکھ بیرل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، تاہم ملک اپنے قدرتی وسائل پر خود مختاری برقرار رکھے گا۔ روڈریگس نے رات گئے جاری کردہ خطاب میں اس معاہدے کو معیشت کی بحالی اور حکومتی آمدنی میں اضافے میں مدد دینے والا ایک تاریخی معاہدہ قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ معاہدہ ملک کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔ روڈریگس نے سرکاری ٹیلی ویژن وی ٹی وی کو دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ یہ 25 سالہ دو طرفہ منصوبہ تیل کے 17 اسٹریٹجک میدانوں کی ترقی کا تصور پیش کرتا ہے اور یومیہ 15 لاکھ بیرل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں یومیہ 15 لاکھ بیرل پیداوار دی جائے گی۔ علاوہ ازیں

توانائی کے وسیع تر ترقیاتی منصوبے کے تحت تیل کے ایسے 8 بلاک بھی پیداوار کے لیے کھولے جائیں گے جنہیں اس سے قبل ترقی نہیں دی گئی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس امید کے ساتھ کہ امریکی کمپنیاں وینزویلا کے شدید متاثرہ شعبہ تیل کو دوبارہ فعال کر سکتی اور امریکہ میں ایندھن کی قیمتیں کم کرنے کے لیے تیل فراہم کر سکتی ہیں، جمعہ کے روز وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر جزوی کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ کینیڈا کے صوبہ اونٹاریو کے وزیراعلی ڈگ فورٹ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دنیا کی بڑی جھیلوں میں شمار ہونے والی اونٹاریو جھیل کا نام تبدیل کر کے امریکہ جھیل رکھنے کے منصوبے کا اعلان کیے جانے سے چند روز بعد اونٹاریو کے شہر وینووا میں اونٹاریو جھیل کا نیا سائن بورڈ نصب کر کے اس کی رونمائی کی ہے۔ فورٹ نے ہفتے کے روز ایکس سے جاری کردہ ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم یہاں ہمارے صوبے اور ہماری ملک کے آنکھ کے تارے اونٹاریو جھیل کے کنارے کھڑے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ اس جھیل کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں کہ اونٹاریو اور کینیڈا اپنے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ذرا سنجیدگی سے سوچیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ سے بہت پہلے بھی اس جھیل کا نام اونٹاریو جھیل تھا اور صدر ٹرمپ کے بعد بھی اسے اونٹاریو جھیل ہی کہا جاتا رہے گا، لیکن اگر صدر ٹرمپ یا کوئی اور اسے بھول جائے تو ہم نے یہ سائن بورڈ لگا دیا ہے اب اور ہمیشہ کے لیے اونٹاریو جھیل۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے دستخط کردہ ایک صدارتی حکم نامے میں امریکی اداروں کو سرکاری نقشوں اور ڈیٹا بیسوں میں امریکہ جھیل کا نام استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ یہ تبدیلی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کے شمالی حصے میں واقع شہر آراؤف میں رات کے وقت منعقدہ ایک محفل موسیقی کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ واقعہ زیورخ کے شمالی شہر میں پیش آیا ہے اور واقعے کے بعد بڑے پیمانے پر کاروائی شروع کر دی گئی ہے، تاہم زخمیوں کی تعداد کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ سوئٹزرلینڈ کے روزنامہ بلیک کی خبر کے مطابق مقامی وقت کے مطابق رات 3 بجے سے کچھ دیر قبل آراو ریو میں محفل موسیقی کے مقام پر فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ ہفتے کے روز دن 3 بجے شروع ہونے اور رات کے اتوار کی رات 2 بجے ختم ہونے والی اس سالانہ ٹیکنو محفل موسیقی میں تقریباً 3,500 افراد نے شرکت کی۔ پولیس کے ترجمان وینیسارو رومپیلٹ نے کہا ہے کہ حملہ اسی ہوپوڈرم میں ہوا جہاں موسیقی کی تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کے ایک ہجوم کے دوران کئی گولیاں چلائی گئیں۔ ایک عینی شاہد نے بھی بتایا ہے کہ اس نے یکے بعد دیگرے کئی گولیوں کی آوازیں سنی ہیں۔ نیپال اور چین کی سرحد پر سیلاب سے 750 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیپال چین سرحد کے قریب آنے والے تباہ کن سیلاب میں کم از کم 750 افراد ہلاک اور 3,000 سے زائد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ امداد و بچاؤ کا کام 5ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ نیپال محکمہ آفات کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق 589 غیر ملکیوں سمیت 2,498 افراد لاپتہ ہیں اور اموات کی تعداد 734 تک پہنچ گئی ہے۔ لاپتہ افراد میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹوں کے سینکڑوں کارکن بھی شامل ہیں۔ چینی حکام کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق تبت میں 16 افراد ہلاک اور 546 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ نیپال میں اب تک 227 غیر ملکی شہریوں سمیت کل 8,000 سے زائد افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، ہم نے واقعی وقت کو کب محسوس کیا؟ جب ہمارے پاس گھڑیاں اور کیلنڈر نہیں تھے تو انسان کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دن گزر گیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے، سائے کے طول سے، یا پہلی بارش سے، مٹی کی مہک اور شاخ پر زیتون کے پکنے سے؟ انسان نے پہلے وقت کو ناپنا نہیں بلکہ فطرت اور اپنی زندگی میں پڑھنا سیکھا۔ آج ہم فلسطین کی سرزمین پر وقت کی زبان کو سمجھنے والوں کے نقش قدم تلاش کریں گے۔ ہم شمسی گھڑیوں سے قدیم زرعی کیلنڈروں تک اور القدس کے موقتین سے لے کر عثمانی دور کے کلاک ٹاورز تک کا سفر کریں گے۔ کسی تہذیب کا وقت ناپنے کا طریقہ کائنات اور انسان کو سمجھنے کے اس کے انداز کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جس دور میں گھڑیاں موجود نہیں تھیں، اس وقت کسی ملاقات یا بوائی کا وقت طے کرنے کے لیے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ سورج کے اوپر چڑھنے کے ساتھ چھوٹا ہوتا اور دوپہر کے بعد دوبارہ لمبا ہوتا ہوا سایہ انسان کا پہلا رہنما تھا۔ قدیم فلسطین کے جغرافیہ میں رومی اور بازنطینی ادوار سے بچ جانے والی پتھر کی شمسی گھڑیاں اس تلاش کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ پتھر پر کھینچی گئی چند سادہ لکیریں آسماں کی بہت بڑی حرکت کو زمین پر منعکس کرتی تھیں۔ ایک زمانے میں لوگ گھڑی کو نہیں بلکہ براہ راست سائے کو دیکھتے تھے۔ تاہم وقت صرف گھنٹوں اور منٹوں کا نام نہیں تھا۔ ایک کسان کے لیے وقت کا مطلب براہ راست بقا تھا۔ بارش کب ہوگی، زمین میں ہل کب چلایا جائے گا اور زیتون کب توڑے جائیں گے، یہ سب انتہائی اہم تھا۔ اسی لیے فلسطین کی قدیم زرعی ثقافت میں کیلنڈر کاغذ پر لکھی ہوئی کسی فہرست کے بجائے زمین کا اپنا حافظہ تھا۔ سال 1908 میں قدیم جزر بستی میں کی گئی کھدائی کے دوران قبل از مسیح 10ویں صدی کی ایک چھوٹی چونا پتھر کی تختی ملی۔ آج جزر کیلنڈر کے نام سے جانی جانے والی یہ تحریر ظاہر کرتی ہے کہ وقت کو تجریدی اعداد سے نہیں بلکہ براہ راست زرعی کاموں سے ناپا جاتا تھا۔ اس پتھر پر مہینوں

ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا 11 تا 12 اگست 2026 کو لیبیا اور اس کے فوراً بعد 13 تا 14 اگست کو مصر کا دورہ اس بات کا عکاس ہے کہ ترکیہ اب شمالی افریقہ اور ہارن آف افریقہ کے بحرانوں کو الگ الگ فائلوں کے بجائے ایک دوسرے سے منسلک حفاظتی زونز کے طور پر دیکھنے لگا ہے۔ لیبیا میں طرابلس اور بنغازی کا ایک ہی شیڈیول کے تحت دورہ کرتے ہوئے فیدان نے عبدالحمید دبیبہ، محمد المنفی اور اعلیٰ ریاستی کونسل کے صدر محمد تکالا کے علاوہ خلیفہ حفتر، صدام حفتر اور عقیلہ صالح سے ملاقاتیں کیں۔